0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tu